0: السلام علیکم نو دے کے میگا ہٹس بے ایف ایم گہون تیری نہ وارا وس اوفا ویر واگت کول کھنگے دمو سپورٹ سپیڈ کے مڑنگ آ شو ایک ہے کی گا می ہفتہ گس می بدل کول دی ارگون ساما می پروگرام کے مقصد کی منی فوی فلم کے تیرن کول ور کے دائرہ گھر کے تیروا فرات کے دائرہ کے واہنگ تک امیدا دیروم کے واہنگ تا اے ہن تیرنا ہمے گنس دینو می شو کوریا می گندنی کو می ہوم تو ہے کے مندر دے چہائرو
1: سپورٹس بیٹ Sports Beat.
0: نودہ کے میگھٹس دیو ایف ایم می گڈی کا کوریا می گندنی سپورٹس بیٹ می ہفتہ کے شوگا مہمان کے گوت کا می بیور ونی قومی انگھیں ہینڈ بال ٹیم کے کلن تیریا تیبا عبداللہ کڑی ور کے تفات واہنگ تکا ادی مینو ویس تفات واہنگ تکا ایکو گا میتو کے می شو کوریا دانی اینا میس گٹیر کے فیشن کم کوا آمیل راکو کے لوا ایم ای فرطما جہال دین
2: ನುದಿಹೆ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹೆ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವೆಸ್ ದಿವೆಹೆ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿದ್ದವ.